はかみはかみ千一歩小屋。はかみはかみせね。ぶなくぶあどぶぱにゃすじゅきゅうた。はかみはかみせね。はかみはかみせんいぽこや。はかみはかみせね。ぶなくぶあどぶぱにゃすじゅきゅうた。